0: Ella var på besök hos Miranda och så en slange. Och den ville Miranda skyte. Hvordan gick det? Jo, följ mig och följ mig.
1: Med frisk och billig hos Rema 1000 får du 2-pack hjärtesalat för kun 19,90. Och då kan du ju köpa nok hjärtesalat till både å grille, ha i en sandwich eller bara ha lite hjärtesalat i en salat. 19,90 där alltså. I tillägg får du 175 gram Adore tomater för kun 24,90 och vannmelon för kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Det finns ett nätverk av mäktiga människor med elbil. Många av dem är väldigt välstående för din nätverk ger dem fördelar som ingen vanlig människa får. I form av misstänkliga goda rabatter på utstyr till elbil, laddboxer, barnsäten, cykelstativ, takbox, bilpleje och så vidare. Och ingen vanlig folk får adgång till deras exklusiva förening. Bortsett från de som melder sig i elbilföreningen då. På elbil.no.
3: IKEA kunderadio.
4: Är du på utkik efter ett nytt köken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er 2 hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
9: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag. Ja.
11: Oi, ok, hva gjør vi da?
10: En idé jo...
12: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
15: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
16: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
17: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
16: Også til dobbeltdyne?
17: Ja, det også. Hos Prinsess.
18: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Roger Miller, han brukte cirka 6 uker på å skrive den låta som du skal få med deg akkurat nå her på PT. Startet i 1964 på en turné som han var på da. Og det hele startet med at han så et skilt hvor det stod Trailers for Sale or Rent, som også den aller første strofa i låta. Trailers.